0: frukt?
1: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
2: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
3: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dere mer för pengarna. Ice.
4: Underholdningsguiden. Det är Pride-markering i Hamar centrum idag vid Stortorget, både parade, debatter, kultur och underhållning. Ådalsbruk musikförening och Bynäs musikkorps de har konsert i Hamar kulturhus i eftermiddag klockan 16, två av landets allra främste janitsjarkorps. Elverum tar emot Kristiansand till seriematch i tärningen klockan 18 i kväll och på Sebs hotell i Hamar kan du höra The Hogorms. Klubbscena i Hamar kulturhus byr på lanseringskonsert med Hamarbandet Kakadu. De går på scenen klockan 21. Og i morgen så er det klart for Champions League-kamp for Storhamar-jentene mot Stjernegalleriet til Gjør, Obos Arena klokka 14. Hamkam kvinner, de spiller match mot Vålerenga 2 i andre divisjon klokka 14 på Briskeby i morgen. Det blir en morsom og interaktiv danseforestilling for barn mellom 3 og 6 år i Hamar Kulturhus i morgen, både klokka 16 og 17.30.

Coldplay och Viva La Vida var det du fick där. Ja, det är 19 september. Det betyder att Konstanze och Conny har sina namnedagar. Gratulerar med dagen till er. Och så slänger vi också med att det är nationaldag i St. Kitts och Nevis idag. Ja, vi får gratulera då också de som kommer därifrån, hvis det är någon som hör på oss nu. Det är många andra markedagar idag också, för exempel Batman-dagen. Den kan markeras hvis man vill det. Kanske ta fram en DVD hvis du fortsatt har det i samlingen din och se på Batman idag. Det är också den internationella strandryddedagen idag. Då markerar vi kanske den på ett annat tid av året här i Norge, men uansett, det är en internationell dag. Det är också en internationell dag som heter Snack som en pirat. Du kan göra det idag också hvis du vill det. Och så har du en egen märkedag från den röda pandan som också är en sån internationell märkedag då. Och så är det då den internationella astronomidagen där du kan för exempel gå på museum och se på ja ett eller annat i förhållande till verdensrummet då, eller ett planetarium hvis du har det i närheten. Eller mer rart du annet du kan göra också i förhåll till detta här. Så har vi också den internationella spis ett äppledagen och det är ju en dag som är relativt enkel att vara med på. Nu ska vi slippa till Ariana Grande när det gäller musiken. Här är One Last Time.

Sienna Spirio och låta Great Expectations var det du fick aller aller först i den andra timmen här i Lokalradions förmiddagssändning. Paul Erik Berntsen heter jag som sitter i studio. Jag ska vara med dig då fram till klockan blir 12. Time nummer to, ja. Ja, det betyder ju att vi ska få en del gjenhør med ting du kanske har hört tidigare den uka. Och har du inte hört det för, ja, då blir det jammen med möjlighet till att få höra det för aller första gång. Vi ska självklart inom lite andra ting också i löpet av denna timmen, men först och främst så ska vi spela mycket musik. Här är Take That och Relight My Fire featuring Lulu.

Match I tärningen klockan 18 I kväll och på Sebs hotell I Hamar kan du höra The Hoggorms. Klubbscena I Hamar Kulturhus byr på lanseringskonsert med Hamarbandet Kakadu. De går på scenen klockan 21. Och imorgon så är det klart för Champions League-kamp för Storhamarjentene mot Stjernegalleriet till Gjør Obos Arena klockan 14. Hamkam kvinnor, de spelar match mot Vålerenga 2 I andra division klockan 14 på Briskeby I morgon. Det blir en morsom och interaktiv danseforestilling för barn mellan 3 och 6 år I Hamar Kulturhus I morgon både klockan 16 och 17.30.